0: tiringa zu loge ba zu lamde ani lemba ga je jilina lo liya bola mola liya kunju ne ani nyongzo mone de kandere dos da ga zu
1: de shabsha ji wo de chik tsu de sta ro na ni ga de
2: de wo shu shu wa la
1: na ze
2: yang